Vratili ste na Hrvati zajedno na Live 90.5 FM. To je bio par pjesama, jedno od Major Mino, Sinoć sam puno popio, i od Dag Drago Ivanek, Narod moj. Welcome back. Thank you very much for your company on this Saturday evening. It's getting very chilly outside. But even though it's cold outside here, we're heating it up with the music. We're heating it up with the fun and the good stuff. Dobili smo par poruke od naših slušateljci i naših prijateljima. Puno hvala. Prvo je od Ružica. Bog Josipe, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima iz Bokem Hills. Voljela bi poslušati pjesmu od pjesmu Plava košulja od Novi Fosila. Hvala što nas zabavljaš. Puno hvala na to, Ružica. I ja ću to tražit i stavit na našo drugi sat emisiju. Puno hvala. Jedno od Tonke Ivane. Bog Josipe, odličan si voditelj radio programa Hrvati zajedno. Puno hvala. I da li možeš pustiti pjesmu od Pajdaša Ruža crvena? Hvala puno. Pajdaša Ruža crvena. Jesu Pajdaši pjevali onaj pjesmu? Ne znam. Mogu tražit, ali ja ću to tražit i ja ću reći malo kasnije da li sam našao

0: Vrati, listina, Hrvati, zajedno na live 90.5 FM. Yes, slušali smo pjesme za naše nogometni reprezentacija. Oda Bruno Kovačić i fans, Vatra, Mišo Kovač i Josip Katalenić, Croatia Victoria, onda Matrix with Rođeni za pobjede, and Play One with Croatian Superstars. Ja sjetim to pjesma Croatian Superstars od DVD, od History, od Hrvatska nogometna reprezentacija od Pakla do Raja. To je bio ono pjesma at the title menu, Croatian Football Team. Yes, naši hrvatski reprezentacija, naši Vatni će imati još jednu utakmicu pre World Cup friendly protiv Slovenija. To će biti u Varaždinu sutra na večer hrvatski vremena. To će biti Monday morning our time u stadion Vartex. To će biti Hrvatska i Slovenija. Final friendly match prije svjetsko prvenstvo. I moramo sjetit hrvatski nogometaši koji igra tu u Australiji. Sydney United je igrao prije par sati i se i dobili su onaj utakmicu 2-0 protiv Under 21's Western Sydney Wanderers. I sada naši prijatelji Hurstville Zagreb je u second half vodi 1-0 protiv Inter Lions. So, dobili smo jedan poruku od Vesna. Halo Vesna, Bog Josipe, htjela bi ovom prilikom pozdraviti sve slušatelje u Australiji i diljem svijeta koji podržavaju vaš program Hrvati zajedno na Live 90.5. Bog i Hrvati i puno hvala Vesna. So, ja sam sam u studiju, ali nisam sam. Mi ćemo biti uvijek zajedno i ja znam ko je na telefon sada.
1: Dobro večer, ovdje je Julijana iz Broda.
0: Halo Julijana,